0: و ما رو داغدار کردن. کشوری که ادعا داره حقوق مدافع حقوق بشره دیگه جنایتش برای کل دنیا شکار شد، با جنگ با بچه ها شروع شد.
1: 针对正在进行的伊美谈判，许多伊朗民众表示，伊朗曾数次参与谈判，但最终都遭到美国的背叛，美国不可信任。无论是军事行动还是经济制裁，美国的根本目的是迫使伊朗投降，而非抱有真正的谈判意愿。
2: مورد مذاکرات من فکر نمی کنم این مذاکرات به هیچ جایی برسه. هیچ گون من اصلا یک درصد احتمال نمیدم که این مذاکرات به نتیجه برسه. چون آمریکا فقط و فقط از مذاکرات هدفش تسلیم ایرانه. ایران هم به هیچ وجه تسلیم نخواهد شد.
3: ببینید حضور آمریکا در منطقه یک دروغ بزرگ به کشورهای منطقه، علل خصوص کشورهای عربی. آمریکا برای هیچ کشوری امنیت نیاورده. آمریکا هر جا رو ببینه میتونه منافعش رو تأمین کنه. مردم اون منطقه و دولت مردان اون منطقه و کشور و مرزبوم اون منطقه برای اون هیچ اهمیتی نداره.
4: 根据伊朗国家电视台六号的报道，参加2026美加墨世界杯的伊朗代表团中，包括行政人员和伊朗足协官员在内的十余人未能获得美国签证。此前一天，美国白宫的官员表示，伊朗国足的所有球员均已经获得签证。伊朗足协表示，美方拒发签证是对体育运动最恶劣的政治干涉，把对伊朗的敌对行为延伸到体育领域，剥夺了伊朗队不受歧视参与竞争的机会。伊朗足协将向国际足联申诉。
5: 俄乌冲突方面，俄罗斯国防部六号称，俄军已控制哈尔科夫州的舍甫琴科居民点，并打击了乌克兰的153个区域，包括远程无人机的生产、储存、发射场地、燃料、交通和港口基础设施，以及乌武装部队和外国雇佣兵临时部署点。俄防空系统击落或摧毁13枚制导航空炸弹、4枚海马斯火箭弹和911架固定翼无人机。
4: 乌克兰武装部队总参谋部六号称，乌军袭击了俄军人员集结区、无人机控制点和火炮系统等目标。就在同一天，乌克兰总统泽连斯基称，乌无人机飞抵俄圣彼得堡地区，打击了俄海军军火库以及喀朗施塔德军事基地。此外，乌无人机还打击了俄南部克拉斯诺达尔地区的一处储油基地。
5: 近年来，日本始终未能深刻反省历史，反而不断突破和平体制，加速扩军并图谋修宪。日本继承和发展村山谈话会理事长藤田高景近日参观了南京大屠杀遇难同胞纪念馆。他表示，当今的日本社会首先应当正视侵略历史，深刻反省给中国人民造成的巨大灾难和伤害。
6: 南京大虐殺記念館も行ってね、ましたけど、やはりね、改めて、あの戦争で、日本帝国主義が一体何をしたのか、どういう虐殺をしたのか、どれだけの中国人民に被害を与えたのかをね、改めて、己のこの、脳裏に叩き込まれましたよ。やっぱり中国への間違った侵略への、を、事実を認め、で謝罪し、お詫びし、補償するということがね、日本人に課せられた最も大切な第一歩であること。
7: 藤田高景表示，日本政府试图推动日本一步步踏上新型军国主义歧途，这不仅偏离和平宪法精神，也加剧地区国家的安全担忧。
6: やはり平和憲法をいただく日本としては、他国に人命を殺傷するような銃や機関銃やロケットやミサイルや軍艦などは輸出しないということをずっと決めてきたんですよ。それを高市内閣は大きく打ち破ったでしょ。日本を目を覚ますと、もっと平和と友好、そして非軍事、軍縮の道を歩まなければ、日本はとんでもないことになると。日本は滅びていくと思いますよ。
4: 世界卫生组织当地时间六号发布的最新疫情通报说，中非地区埃博拉确诊病例在持续的增长。目前，刚果金和乌干达两国累计报告471例确诊病例，其中84例死亡。数据显示，在过去一天的时间，刚果金和乌干达两国新增约100例确诊病例和。